0: Bị mà, thôi bị, ai, nên nào ngày mà cái mâu cái yếu đến hề, mấy cả tông tôi bút thổ rộng nè.
1: Ồ, ta sẽ để mà, bút thốc chất ra ghê.
2: Lỡ lỡ, công thơ lỡ lỡ, chắc chắn chứ lỡ.
0: Ý chà gà, ý mô cái yếu đến nà.
2: Khôi mà, khôi yếu đến.
0: Ngài khô, ngài khô, nà tây mà nè mây bút thổ rộng nè, mây ông tôi ô kì xì.
2: Mây, mây ô kì xì ngài khô.
1: Lại, lại, xì, mây xì, ông tôi ô kì xì.
2: Ồ, dạ nít xem.
0: Cả lộ, cả lộ.
2: Adegi sungguh sih na itu mana? Itu mah, magi memingna lazim lembi.
0: Kerum jari ini, yare. Is, imau di, cak paja kreda. Imung dah lari bay imau singga, sana re.
1: Kerum jari itu, yare. Nungai re hujik di, ina usulah abanina, ikoy aku mcure.
0: Cangu. Nogi karum dani ajango na pinorong ka do hongdo aduga tam na wari sana si a sana tomba se na ya mai po sai sing jong ta pusa lui bungo
3: yari ma pusin
2: yani yani ya chobu do ipage chobu do ipage la la som chang la
0: na na ole ma ton du bu halak tri por ka yam lai ra ka do ri no ne ma bo
1: insang na pi khara ga nga ga da nei ma la ni
0: ho phare phare ye ngoi na na uchi dine nga si da lak pani yam hangoi ni nang kai kai no ta na ra ga ong ta taru chosal
1: hoi ma tau jaru ki ge
2: Ma, kalau, kui tamu tu bu jumda, turuk bu tu kerat.